Borden är snart dyster än tills han låt. Man varken förräkna och blivit gärna prov. Mitt mål vilket likt nätfulls där. Men rådigt kirch i mitt vete vär. Van dig råd och kerol, antingen van de bar. Kijk mig dölle tid av, volen. Och jag kvar mig över en, slag mig upp det bäck. Jag har fördagen, tills nöjt så gäck. La da za la, la la la, bin la da za la, la la la, folks me have no.